be moikgotso. Ke kopa o be moikgotso. Kgotso le rato laka. Ao, o nna itetsitse. Dumela mohlomphehi. Ao, kgutla hape.